چیدم. بارلک هجوملانی درحال توختتیش. لیوان، ایران و غزه رایونودا اورش توختتیش. نوبتکی دیپلماتیه تریشچالیقیغا بوزغونچیلیق قیلیش ایحتیمالی بولغان هر قانداق حرکتتن ساقلانیش کیرک. Hürmetlik radyo anlıkçılığa, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümret Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muhariri Adil Ablet, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.